0: Snor, kde to, co kde nepřijde, co do, čekat, čekat, čekat, čekat, čekat, čekat, čekat, čekat, čekat, čekat, čekat, čekat, čekat, čekat, čekat, čekat, čekat, čekat, čekat, čekat, čekat,
1: cold things are mixing with the three mammals with the cold. Ah!